чорного гори підпливають кораблі. Лопотять вітрила білі, будять серце молоде, і кудись пливуть легі тільки гуки.